0: det er Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

0: Jeg sitter nå og leser en sak på Se og Hør .no. Overskriften er ja. Prinsesse Märtha Louise, og så står det grusom situasjon. Prinsesse Märtha reiste fra Durek og Norge. Nevøens straffesak og svigerinnens intime melding med Epstein har vært vond lesning. Se de eksklusive bildene.
1: Oi!
0: Så er det altså...
1: På Se og Hør?
0: På Se og Hør. Yes. Så har de tatt bilder av Märtha i Spania, alene, sitter på en sånn gangstig, så står teksten under står «Ensom majestet, prinsesse Märtha satt seg nederst på en gangstig, hodet vendt mot trærne. Mon tro hva hun tenker på?» yeah. Altså, jeg bare helt sjokkert.
1: Så du har sett paparazzi etter Märtha Louise?
0: I Spania.
1: Til Spania?
0: Ja, ja, og så ser det ut som det en helt annen sak. Det ser ut som saken at hun må rømme fra Rømmer, Norge. Ja. Det helt forferdelig å være her. Så scroller jeg ned, så står det «Hun i Spania for å heie på datteren Emma, som som på et ridestevne i Spania».
1: Ja! Så det, ok, så datteren på ridestevne i Spania. Hun med datteren for å heie.
0: Ja.
1: Og så har det blitt saken rømme fra landet fordi det for vanskelig med Marius-saken, eller?
0: Ja.
1: Nettopp?
0: Ja.
1: Ja, det jo spekulativt. Og det ikke sant,
0: eller? De vrir jo på det!
1: Ja.
0: Det dritirriterende. De lager en sak ut av noe helt annet.
1: Skal vi se, hva var det?
0: Er det der lov?
1: Hva var avsenderen, sa du?
0: Se og Hør.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Nettopp, ja. Mm. Allikevel. Så ja. Det bare jo... De skriver hun drar fra Norge på grunn av nevøens straffesak og svigerinnen sin time Epstein-melding. Nei, hun på ridestevne med datteren. Slutt ja. Å være så teite.
1: Det var sikkert litt deilig å komme seg til Spania akkurat nå.
0: Selvfølgelig.
1: Tror ikke det var litt deilig?
0: Men det ikke det som saken.
1: Åja, så hun har drivet med Epstein. Da, sier, åja, nettopp. Og, og det fire voldtekter, jeg skjønner. Og det, og det var og Durek, og det, han tror på. Han reptil, jeg, nettopp. Jeg tar meg til Spania. Jeg skjønner jo det. Jeg skjønner jo det.
0: Nei, men det her synes jeg bare ikke greit. I tillegg så det altså. Det paparazzi-bilder fra Märtha og Emma som sitter
1: Men Emma
0: og går...
1: skånet, eller? Emma
0: Nei!
1: Nei, hun på bildet nå?
0: Hun på bildet!
1: Det synes jeg ikke ok, hun så ung
0: kjører,
1: og...
0: Det masse bilder, jeg ser hun kjøre sparkesykkel Oi, i ridetights.
1: Med hjelm, eller?
0: Jeg ser, ikke med hjelm, men ser hun på rihest. Det masse bilder av Märtha, de sitter i gatene og...
1: Det går fader ikke an! Det en kongelig, jeg skal bli tatt bilder!
0: Jo, men du ikke en? Dette provoserende, synes jeg.
1: Jo,
0: jeg klikker meg inn og tenker, stakk! Kars Märtha, grusom situasjon.
1: Ja, jeg vet du, jeg enig at overskriften, den er for dårlig.
0: Og ingressen feil.
1: Ja, for det du må skrive her, se, her bildene på ferie.
0: Märtha i Spania for å heie på datteren sin. Det det saken her.
1: Og vi heier på Märtha akkurat
0: nå. Ja, akkurat nå, det her var ikke greit.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bo.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you be romance.
1: Og vi har jo alle fått selvbetjentkasser i butikkene nå. Elsker det.
2: Ja.
1: Fantastisk, kan bippe mine egne varer, slipper å snakke med noen. Det går unna, mye mindre kø. Det er liksom så mange sånne selvbetjentkasser også. Det skal gå så unna, det er så deilig. Det går liksom som automasjon, føler jeg. Tenkte dette var et fremskritt.
2: Ja, og, litt gammel sak.
1: Ja, det er gammel sak. Og jeg har vært så glad i det, fram til i går. Så kommer jeg da til denne selvbetjeningskassen, bipper alle varene mine, og så skal jeg pakke de i pose.
2: Ja.
1: Ingen poser å finne noe sted.
2: Hæ?
1: Så begynner jeg å tenke, ok, er de tomme for poser? Det er litt spesielt.
2: Ja.
1: Jeg ser rundt meg, det er ingen av kassene som har pose.
2: Rema har også de beste posene.
1: De veldig gode poser. Og så ser jeg rett opp, der står det skilt. Ønsker du pose kontaktbetjeningen?
2: Hæ?
1: Ønsker du pose kontaktbetjeningen?
2: Veldig spesielt.
1: Hva i pokker er poenget med den der forbanna selvbetjentkassen da? For da må jeg plutselig stå og vente på at den betjeningen har tid. Hei, hei, unnskyld, unnskyld. Skal jeg bare pakke ned de 48 tingene mine her?
2: Ja.
1: Men det er ikke pose her! Og da så har jeg tenkt, hvorfor har de lagd dette systemet? Og det er sikkert fordi folk stjeler poser da.
2: Ja, tror du det?
1: Men er ikke det av?

0: handlenett.
1: Ja.
0: Men det, glemmer det 50%?
1: Du og jeg har ingen forutsetning for å huske å ta med handlenett. Og innimellom så handler det også spontant.
0: Ja.
1: Og da skal du ha plastpose da.
0: Eller du handler mer enn det nettet du hadde med.
1: Så ikke bare er det sikkert for å, fordi folk stjeler, men det er sikkert et miljø hensyn. Og kanskje enda vanskelig å få tak i posen da. Så det skal være en sånn: beklager, kjære ansatt, jeg er såpass miljøsvin at jeg må ha en pose til varen, men jeg glemte. Så du, er jo, du kommer altså så underdanig bort og spør: er det mulig å få en pose?
0: Du må lage en scene for å få tak i en pose. Det er jo litt det samme. Jeg elsker også selvbetjentkassene, men det er jo styr hver gang jeg skal ha en øl.
1: Veldig styr.
0: Ja.
1: Men Meny har skjønt det. De har ofte en person som står foran som en slags DJ med et lite sånn kontrollbord. Og så står med altså, masse selvbetjentkasser foran seg, så bare står sånn og liksom ordner på liksom. Og så begynner en lampe å blinke, så ser du bare bort på DJ'en da.
0: Ja.
1: Så sier han: yes, I see you. Trykker på en knapp, boom, så er det grønt.
0: Ja.
1: Sånn må det være.
0: Ja, ja, ja.
1: Man må jo lage et ordentlig system her.
0: Ja, hva med posene da?
1: Ja, pos!
0: Posene må jo ligge der.
1: Det skal bare ligge der.
0: Ta kontakt hvis du trenger pose, var det ja, det sto?
1: Det er det det sto.
0: Nei, det går ikke.
1: Og tidlig så hang jo posene på sånne flotte stativ ferdig opp revet.
0: Ja, ja, ja. Du putter rett nedi. Det var deilig.
1: Sånn skal det være.
0: Det var deilig.
1: Ærlig talt, Rema, jeg kommer, ja, dette, merk mine ord.
0: Mm.
1: Jeg setter ikke en fot på Rema før posen er tilbake på selvbetjentkassene. Ikke en fot på Rema.
0: Nei, nei, nei.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Solberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, er du klar for å quizze litt i dag?
1: Om jeg er.
2: Så bra.
1: Det er alltid tema. Det er tema i dag også. Men du har jo vært syk, Niklas.
0: Ja.
1: Så i forrige uke skulle jeg egentlig hatt februarquiz.
0: Ja.
3: Ja.
1: Så det blir februarquiz i mars.
0: Ja, ok.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
0: Ja, men vet du hva, det går bra.
1: Ja, ok. Er dere klare?
0: Ja, da.
1: Jeg må ha den plingeren min. Ser dere plingeren? Ja, kast den hit. Nydelig, takk. Første spørsmål. Hvilken dato feires valentinsdagen?
3: Marte.
1: Marte.
3: 14. februar.
0: Ja, det er, er kvinner.
1: Hvorfor visste du ikke det? Hvorfor sa du ikke det?
0: Ja, jeg feirer den ikke.
1: Nei.
3: Ikke heller.
1: Det er greit. Den er greie. Hvor mange dager har...
3: Marte, 28. Februar, hvis det er skudd,
0: 29. Niklas, 29.
1: Marte skal få den.
0: Å, jeg får den også,
1: ja. Ja, hun gjør det. Men det, ja, siste spørsmål, det er 1000 poeng, så det vi ser hvem som vinner.
0: Ja.
1: Hvem tiltrådte som Norges nye statsminister i februar 1981?
0: Kåre Willoch, Niklas. Kåre Willoch.
3: Trygve Bratteli.
0: Nei. Niklas, Gro Harlem Brundtland.
1: Niklas vinner.
0: Det var jo helt utrolig da. Fy fader. Hæ?
3: Det var skikkelig fortjent.
0: Ja, det snudde seg greit på slutten her, synes jeg.
4: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: Marte Brattberg.
1: Yes.
0: Før helgen og sånn, så snakket vi om at jeg skulle dra og teste svømmerne mine. Jeg var jo ganske nervøs for det, fordi jeg har jo tross alt levd et ganske shitty life.
1: Ja,
0: har dytta inn på quarter pounder, har drukket sukkerbrus og ikke sukkerbrus, og jeg har ligget på sofaen, jeg har ikke trent på to år. Sånn har jeg holdt på. Det har jo vært alt som sies her livsfarlig for rognposen. Det har jeg drevet med.
1: Ja.
0: Så i forrige uke så satt jeg med en taxi, kjørte til Lysaker og sa jeg skal sprute en kopp her.
1: Ja.
0: Og så tok de meg til et rom og så sa de her kan du få lov til å sprute denne koppen. Bare lever den i veggen når du er ferdig.
1: Hvem tenkte du på når du spruta i koppen?
0: Jeg så på porno på mobilen. For å få det gjennomført, og så leverer jeg den, og så sa de, og så får du svaret i løpet av dagen.
1: Oi!
0: I løpet av dagen, i alle dager.
1: Det var raskt.
0: Resten av dagen var ødelagt selvfølgelig. Gikk jo bare rundt og tenkte på, hva fader, hvordan går det? Har jeg noe levende i rognposen? Kan det være at Niklas Baarli kan bli pappa, liksom? Åh, stemningen, ikke sant? Vond og vanskelig. Men plutselig så ringer jeg midt ut på ettermiddagen. Hei da, fra fertilitetsklinikken! Vi har testet svømmerne dine! 87 millioner svømmere! Kjempefertil! Kjempefertil! Langt over gjennomsnittet! Langt!
1: Langt over?
0: Vanlig er sånn 34 millioner. Jeg hadde 87 millioner.
1: Nei, men i alle dager?
0: Jeg kan, jeg vet hva, jeg kan få kvinner gravide over en dag. Bare se på dere.
1: Bare se på meg. Ikke se på meg.
0: Nei, da har du tvillinger i magen. Håkon, du er også gravid nå. Alle er gravide.
1: Wow.
0: Er ikke det rått, eller?
1: Gratulerer.
0: Megafertile.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Har du lagt merke til, Niklas, at når du våkner nå på morgenen, så er det fuglekvitter
1: ute på vinduet? Du, det har jeg lagt merke til, faktisk.
0: Er ikke det hyggelig?
1: Ja, eller er det litt irriterende også? Jeg så jo med åpent vindu. Jeg så jo med åpent vindu, og de er jo så voldsomt som de kvitter i råd, da. Altså, og så begynner de så tidlig, synes jeg. De begynner faktisk innimellom, så er de bare litt ekstra ivrig nå, kanskje? For nå føler jeg de kvitter før jeg står opp. Og jeg står opp 5, liksom. Tenk å begynne å kvitte klokka 4.
0: Altså, de kunne hadde hatt bedre vekkelsesfølsomhet,
1: ja.
0: Så hadde kanskje våknet av de, ja.
1: Og så lurer jeg på om jeg kanskje har fått fugler eller fevler litt i vrangstrupen etter at vi hadde et måkereir på taket på forrige blokk jeg bodde i. Og de bråker altså døgnet rundt som om livet stod i fare hele tiden.
0: Kunne dere ikke fjerne det?
1: Er ikke lov! Det er fredag, du får ikke lov til å fjerne redene deres. Jeg var jo, altså, jeg la jo ut på alt som var
0: der. Er det sant?
1: Ja, nei, det må jeg ikke. Du må ikke tøyse på at du har gjort det engang, for folk der ute, gærne når det kommer til måker.
0: Ja.
1: Vi hadde måkevakter og sånn, hvis han passet på. Etter at jeg skrev i et forum sånn, kanskje vi skulle gjort noe med det måkereiret på toppen der. Og da satt jeg opp måkevakt. For at de var redde for at jeg skulle finne på noe med det der måkereiret.
0: Hvem er måkevakt da? Noen
1: i nabolaget?
0: Sitter de oppe for hele natta?
1: Det går ut av nabolagsgruppa, så går det rundt i nabolaget plutselig. Altså, de andre sameiene, det finnes gale måkefolk overalt, og de lager da en sånn vigilante-gruppe for å passe på at ingen fucker med måken i nabolaget.
0: Men altså, hvem er det som er glad i?
1: Sinnssyke huer.
0: Ja, måker er det. Det er jo fuglenes rotter.
1: Det er det det er.
0: Det er jo forferdelig.
1: Men det er jo utrydningstruer, hvis nok. Det er på rødlista, eller hva faen det er for noe?
0: Er det for lite måker i landet?
1: Det er nok av kebabmåker i Oslo, men jeg tror det er litt lite måker på kysten, for eksempel.
0: Ja. Men derfor vi har mer kebab på vestkysten, da, så kommer de dit.
1: Det er bare å legge inn litt matsmuler i gatene, så skal jeg love deg at måkene kommer.
0: Altså, i Oslo så er måkene altså så svære. De er så store som hunder. Jeg er livredd.
1: Ja, helt enig. Og de angriper også, vet du.
0: Hvis du det har skjedd meg. Jeg husker det så godt. Sommeren, jeg var gravid, og så skulle jeg innom Narvesen og kjøpe meg en pølse. Og så går jeg langs Aker Brygge.
1: Det er ikke at du ler, men fordi du er litt skamfull fordi du kjører seg og kjøper deg pølse.
0: Jeg føler bare jo mer lenger jeg er på Energy Morn, så føler jeg at det kommer frem jo mer og mer white trash jeg er.
1: Ja, men det er bra det.
0: Og så går jeg på Aker Brygge med en pølse i hånda, så flyr den ned.
1: Jeg tar det.
0: Ta pølsa mi.
1: Ja.
0: Hva
1: ja.
0: Fader?
1: Det er mange som skal få ta pølsa mi. Måka skal ikke.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morn med Niklas Båli

0: Nå koker internett altså. Det er en konspirasjonsteori ute og går, fordi Jim Carrey var, tror vi, på Cæsar-utdelingen i helgen for å motta en ærespris. Men så begynner internett å koke da, for de mener at det ikke var han som var til stede, for han var så ulik seg selv i fjeset.
1: Han så jo ikke ut. Han så jo helt gal ut.
0: Nei, altså noen mener at han må være klonet.
1: Ja.
0: Andre tror også at det er Alexis Stones, en dragartist, som har utgitt seg for å være han.
1: Ja, for han har jo... Han er Alexis-duden, pleier å kle seg ut som kjente folk med veldig realistiske masker. Og han har også lagt ut et bilde av en Jim Carrey-maske.
0: Ja.
1: Og så har han ikke sagt noe mer da, ikke sant? Så han har jo stille tatt på seg ansvaret for at dette var meg.
0: Ja, han hinter til at det liksom er... Han er, at det var han, ja.
1: Ja. Men nå har jo teamet til Jim Carrey gått ut og sagt det er ikke han, det var Jim Carrey.
0: Ja.
1: Også den der filmgalaen har gått ut og sagt, hva er det dere snakker om? Det er Jim Carrey!
0: Ja.
1: Og i så tilfelle, hva har skjedd med Jim Carrey?
0: Ja, fordi en ting som jeg synes er litt morsomt, ikke for å gjøre dette til en mann-kvinne-greie, men jeg tror bare sånn, hvis en kvinne hadde dukt opp og plutselig et annet fjes, så hadde reaksjonen vært sånn, hun har operert seg.
1: Ja, men det er vel det alle tenker hvis det er Jim Carrey. Så
0: ja, men det er ikke det folk går ut og sier noe. Nå er det sånn, det er en kloning, det er...
1: Ja, hva er verst da? At folk tror at dette er så sinnssykt at du må være klona? Eller at du har tatt
0: operasjon? Men hva er mest realistisk? At han har sprøyta i noen fillers som ble feil, eller en operasjon? Eller at han faktisk er klona i en lab? Og det er det folk tror mest?
1: Ja, men jeg skjønner... Du skjønner ikke kloning, ja, for jeg trodde ikke du klarte å klone fram en 60 år gammel mann. Jeg trodde du liksom fikk en baby som ble...
0: Åja, trodde du det?
1: Jeg merker at det kan lite om kloning da, det må jeg innrømme.
0: Ja.
1: Men jeg hadde ikke klonet meg selv fram som 60 år, hadde jeg ikke.
0: Nei,
1: jeg hadde liksom tatt meg selv som 20-åring da.
0: Men ikke sant, kloning er jo... Men jeg tenkte at da klonet man utifra den... Jeg trodde det, ja. At, fordi man må jo lage utifra den du på en måte...
1: Ja, men jeg har jo... Altså, jeg holdt jo på å klone Bjarne. Bikkjermi.
0: Åja.
1: For det kan man gjøre. For en, altså det koster riktig nok en halv million, så får du jo altså klona bikkjermi. Men da får du jo bare altså, den samme
0: bikkjermi. Seriøst, hadde du brukt en halv million på klone fra en bjerne?
1: Det har jeg stoppet meg selv da, men jeg har jo veldig dårlig impulskontroll. Så du kan dra til England og klone bikkjermi for en halv million. Da får du, akkurat den samme bikkja som valp da. Så får jeg bare en ny valp liksom, og så blir det, altså er det akkurat den samme bikkja helt lik.
0: Men da bruker du genene til bjerne liksom?
1: Ja, ja.
0: Og så
1: lager de en bjarne på labben.
0: Åja.
1: Ja, ja. It's possible.
0: Ja, da skjønner jeg at du tenkte fra baby, ja. Ja. Jeg tenkte typ sånn 3D-print,
1: ja. Ja, nettopp, ja. Du kjører ned med en scanner, og ut på andre siden kommer det to Jim Carrey. Du tenker sånn tegneserie, det er gøy. Det er gøy.
0: Ja, hvem er den dumme i rommet? Det er ikke lett å si.
1: Hva lander vi på?
0: Nei, jeg lander på at det er Jim Carrey, altså. Ja. Som har tatt... tatt noen fillers, kanskje operert øyelokka, altså, og uheldig sminke.
1: Uheldig sminke, ja.
0: Ja, fordi det er noe oransje i trynet her, så litt sånn Trump-aktig, som er litt uheldig.
1: Jeg går for at det var en maske.
0: Gjør du det?
1: Så støgg kan det ikke ha blitt. Det går ikke. Nei, det blir ikke.
0: Ja, det er trist. Ja.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: BuzzFeed-sak som irriterer meg.
1: Ok.
0: Ikke sant? Overskriften er Jon Almos har fått påvist diagnose. Oi. Jeg blir jo livredd, elsker Jon Almos.
1: Er det dement nå?
0: Ja, tenker sånn, stakkars, hva er det gutten har fått nå liksom? Han kan vi ikke miste tidlig. Fått astma han.
1: Ufta.
0: Er det som er saken?
1: Ufta.
0: Går astma som en diagnose?
1: Ja, om det gjør, ja. Altså, du kan jo ha kraftig astma. Jeg tror det ikke bare å ha astma.
0: Nei, det her synes jeg er clickbait som irriterer meg.
1: Nettopp, ja, for du tenker at det betyr bare at han må gå ut med sånn bitteliten sånn inhalator, liksom, som jeg synes så, så kult ut da jeg var barn.
0: Ja, men, ja, ja, jeg vet det.
1: Hadde så lyst på sånn inhalator,
0: ja. Den var så, det var spennende, og så hadde den en sånn plastpose.
1: Ja, ja. Så det, men jeg synes det var en fin sak, ja. Jon Almos har fått seg inhalator.
0: Nei, ja, men overskriften er fått påvist diagnose, ja. Bildet av Jon.
1: Ja, det er jo sant da.
0: Ja, men,
1: han har jo fått astma, stakker.
0: Jeg blir jo livredd for at det er noe alvorlig. Altså, er det, men er astma er jo ikke alvorlig.
1: Hvis du har alvorlig astma, jo. Du kan ha lett astma, sånn som venninna di sikkert hadde da, som bare gikk ut der og peip litt i brøstet liksom.
0: Almos forteller at han har meldt seg inn på treningssenteret og nå trener litt, ja. Men må bruke en annen to ganger om dagen. Det går bra.
1: Det
0: går bra med Jon.
1: Det går god bedring da, Jon.
0: God bedring,
1: ja. God bedring av Jon.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo.

0: Else Kåss Furuseth, hun skal ha for at hun ikke gir seg i hvert fall når det kommer til kampen mot ensomhet.
1: Ja.
0: Hun startet jo ensomhetspartiet, de gikk jo skikkelig revva i valget, fikk jo nesten ikke en eneste stemme. Jeg tror det var sånn 150 eller altså, veldig få stemmer.
1: Mm.
0: Og da tenkte vi, det må jo være slutten på det prosjektet. Nei, nå blir det selvfølgelig TV-serie da, ikke sant?
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Det skulle jo bli det også under valget, men det ble jo parkert fordi det viste at det gikk jo ikke å drive både parti og lage TV-program.
1: Nei.
0: Så det ble jo en liten skandale og masse kjendiser som måtte ut og beklage for at det hadde vært en del av ensomhetspartiet og bla bla bla.
1: Nei,
0: bla,
1: er det sant?
0: Måtte husker du ikke det?
1: Måtte folk ut og beklage?
0: Halve NRK hadde jo vært med i ensomhetspartiet. Du kan ikke jobbe i NRK og være aktiv i politikken.
1: Oh.
0: Det går ikke. Men nå kommer NRK-serien om ensomhet.
1: Ja.
0: Ja, så den lå bare på is da. De lagde jo serien allikevel, åpenbart da.
1: Jeg føler Else Kåss Furuseth er kanskje det eneste menneske i Norge, kanskje sammen med Morten Ramm, som kan faktisk få lov til å lage akkurat den TV-en de vil, eller?
0: Sammen med Morten Ramm?
1: Jeg føler Morten Ramm også kan lage akkurat hvilken TV han vil.
0: Fordi gjør han det? Jeg er ikke surer ikke han bare bort på VGTV?
1: Han fikk jo lage bordtennisprogram, liksom.
0: Ja, men det er på VGTV. Det er jo ikke, der kan jo hvem som vil lage det.
1: Han kan liksom gå til akkurat hvilken kanal han vil.
0: Tror du
1: si,
0: det?
1: Jeg vil lage
0: Morten
1: dette,
0: Ram.
1: Så sier alle sånn, yes my lord.
0: Og jeg tror det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, du er så fan av Morten Ramm. Du snakker så fan av Morten Ramm alltid.
1: Ja, jeg synes bare han er ekstremt smart.
0: Ja.
1: Og morsom. Og det er en dødelig kombinasjon.
0: Ja, ja, ja. Jeg ser det dirrer i stolen du sitter på allerede. Bare nevner navnet hans.
1: Jeg sa ikke kåt.
0: Nei, nei. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Men du vet jo hva du vet jo. Altså, det er kort vei
1: fra. Du er så kåt på han. Jeg synes bare han er veldig fascinerende menneske.
0: Skjønner. Og så er jeg litt kåt på han. Men jeg er enig. Jeg tror Else Kåss Furuseth kan få lov til å lage hva pokker hun vil.
1: Ja, hun kan jo det. Ja. Så hva, men det er jo fint. Det høres jo fint ut da.
0: Det blir kjempefint.
1: NRK ut. Else er jo en nydelig menneske.
0: Ja. Kommer til høsten, så da er det bare å glede seg til ensomheten skal forsvinne fra landet.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Else.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jeg så Martine og Ola Svenneby på show sammen I helgen, trodde jeg.
1: Ja!
0: Så tenkte jeg, jøss, Ola Svenneby og Martine Lundene liksom, synes det var litt...
1: Jeg har sikkert blitt kjent via et reality-program, vet du.
0: Akkurat det jeg altså tenkte. Ja. Nå har de vært med på et reality-program, det lanseres snart. Nå de sammen på showet til Sebastian Solberg, så de sammen. Men så legger hun ut bilder på Instagram at hun kysser Ola Svenneby
1: I går. Oh, ja. Han homo, det ikke det?
0: Han homo I et forhold. Så hun har, altså Martine Lunde bekrefter noen ny kjæreste med Ola Svenneby lookalike. Altså Magnus Helle fra spillet. Han som vant spillet.
1: Ja, for faen.
0: For vanlige folk.
1: Nei, men gi deg altså for en kjekkast da.
0: Han er kjekk, ja.
1: Han meget kjekk, da.
0: Veldig pen.
1: Ja, hun har det med å få seg kjekke menn, altså. Ja, ja, ja.
0: Jeg satt og tenkte på det. Jeg stilte lenge på bilder av de to I går, så tenkte jeg sånn, han jo ikke helt ulik eksen heller.
1: Nei.
0: Nydelig kjeve. ja. Så pen, altså, pene menn.
1: Veldig pene. Det kommer til å få pene barn. Martine Lund jo ikke støgg,
0: hun
1: heller.
0: Nei, hun ikke støgg, hun heller, nei.
1: To pene folk.
0: Men jeg var bare, det var bare, jeg synes det var artig, da.
1: Jeg
0: var helt sikker
1: selv,
0: på at hun satt ved siden av Ola Svenneby.
1: Jeg gift med en Ola Svenneby imitator selv, jeg, så.
0: Åja, du?
1: Benjamin ikke, han snarlik Ola Svenneby, han.
0: Ja, hvis du myser, eller kanskje, ja.
1: Nei, altså, da ser de side om side.
0: Det sant?
1: De ganske like, ja.
0: Ligner alle på Ola Svenneby,
1: eller? Ja, eller de to, da.
0: Ja, de to. Men det en til, da. De har en tredje, også.
1: Hvem den tredje? Det?
0: Nei, nå husker jeg ikke det, da.
1: Ja, fader. Jo, Ari Baigora. Artisten ja! Ari Baigora.
0: Ja.
1: De tre Svennebyer.
0: Ja. Kan vi få de alle ved siden av hverandre?
1: Jeg tror ikke det mulig. Jeg tror det egentlig en og samme person.
0: Da kanskje en av de klonene, sånn som Jim Carrey-ryktene som går
1: om dagen. Herregud, du må snakke om senere.
0: Har du gått ned I det rabbit-hullet der, eller?
1: Om jeg har, og vi skal snakke om det litt senere I sendingen, selvfølgelig.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg.

0: Jonas.
1: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: Nicolai? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i Radio-appen eller der du hører på podcast. Energy Morgen med

Pink, Try på Energy. Låta jeg alltid setter på når jeg så fyllesjuk at jeg ikke vet hvordan jeg skal stable et bein foran det andre. Fantastisk låt. Mange gode minner. Den gode stemningen fortsetter på Energy. Vi hører straks fra Sia og Cheap Thrills. Med aller først et lite energibus til deg hvis du trenger det litt ekstra i dag. Cameron Whitcomb, Medusa.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret, ja. Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Angels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår I Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake I august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: da. Ja, det det. Energy Morgen.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsom på da.